0: ahotosuo no kore enidasuo mapa eye din baako pe eno ene yenwura yesu kristo ni din ose ese de obo wono wurade nyankopon ne nchen se ogidie se oyo nyankopon na owo ho
1: jesus
0: ye bodin no enya fa ho de ye bodin no enya nkwa ye bodin no enya yaresa Levite bra ya de ye ho tu din ne so de bepem ene woni ye hwamoda abri bia ye bebo din ni bia no ye nya anoyie yesu fira ono wurade no je yenso Profo pa Baby bia wo bia kame homa yenda wurade nyankopon ase kame ho na ye ma wurade nyankopon ni dine so ye nya ne kase ye ni ne ho adanse ye mbo ni dine o se fata bu dine Ebra ye koda ye da so ufuo ebra ye da ye mpo ye hunu
1: Jesus
0: ase nipa ye mobo
1: Jesus
0: nipa ye mobo wo de hwese ne enna etie so bi da na oben no a wo de just imagine
1: Jesus
0: na enchirechire mu ni nchreche no ama ye hunu ne yate ase se enna eyowuo ketwa
1: God bless you Lord.
0: Enna da kure bia na wo da wo hunu kwan afa so die wo sore ye no na wo de wote ase na be se nka wo da aye no wan sore a aka hwan na wo be bisa ne bidibi hwan na wo be bɔ no sobo hwan na wo ne no ewo nsemisa obi ntumi mi so no awurade bidibi ne yɔpɛ no ye ntɛnɛ enkwa ye nyɛ eyɔ no ne de adom ye enye ye mrato no wo hwɛ so wan hwɛ ye mfo nso wan hwa brabo papa bi mpa ya bo bi sɛ ye yɛn papa yɔ no kora no a ye yesu so sɛ ɔse ɛyɛ adefi ntomago fi ɛwɔ no awurade n'anim ta dom bi na abɔ adom so ana aso me no mmienu so ama ne dai yɛ ka te asefoɔ ho ɛnyɛ sika bi ayɛwo anɔpɛ kura bi ayɛ sɔre yɛ kaprɛ nsɛ yɛn botom na yɛbɛdie mpo yɛni na yɛnim sɛ wɔ no awurade nyankopɔn no deɛ ɛyɛ dɛne a ɔno nti obiaa bɛdidi nti yɛmmɔ hu pia yɛpia yi yɛwɔ ahotosoɔ yɛwɔ anidasoɔ sɛ kwa ayɛ akɔ yi yɛmma mu no na nneɛma sesa indeed he is god wonim ɔhwɛ yɛn so aberɛ ne aberɛ nyina yɛam sɛ sometimes tenase na bisa ho sɛ ba ne sɛn koraa ɛnna wonya bi di wonya bi fira na wonya bi de kɔba ɛyɛ awurade no adom aya ne yɛni na o nanso yɛbɔɔ no awurade mpayɛ na yɛpue mmɔnten so pɛ na wɔbue bi apono na wɔbue bi akwan firi sɛ wonim kwan a wɔfa so a wɔbɔ ne mma ho ban wonim kwan a wɔfa so hwɛ ne mma ɛde ne yɛka ne sɛ nokorɛ nyame ne hwɛ nnipa anɔpɛ yɛante ate nkabɔ ne bi o obi kɔ ɛba anɔpa no a wɔpekeeyɛ pɛ ɛyɛ ayamhyehyeɛ adɛn ne maame kɔ ne papa kɔ ebia ne baabi a wɔno da koraa nso nyɛ but ɛnɛ yɛn deɛ yɛanya te nka bɔne bia yɛfirɛ fie yɛte yɛ maame nom yɛ papa nom yɛ nuanom nka no bɔne biaa mmae nti yɛne yɛn fie nyina na awurade wako agye yɛn yɛne yɛn fie nyina na awurade wadi yɛn ho afoofi na nɛ wakyerɛ ne dɔ wada n'adi akyerɛ yɛn nti yɛde aseda ne a yɛyie bɛma no baabi bia wɔ bia bia wano ne yɛnna awurade ase bia wano ne yɛnkamfo awurade nyankopɔn bia wano ne yɛnyɛ ne kɛseɛ asompo sɛ ɔhaw ne amanneɛ bi aba wɔ w'asetena mu ɛnyɛ no ɛna ɛbɛtetew ne awurade nyankopɔn adu ne mu san sɛ ɔwɔ ɛnnepa bi ɛma wo ɔwɔ nhyehyɛeɛ pa bi ɛwɔ hɔ ɛma wo ɛnidasoɔ wɔ no awurade nyankopɔn mu ɛti berɛ w'ani da ne so no ahoahoa ho ne din mu yi yɛnim sɛ sɛ ɛyɛ ayaresa a wo nsa ɛbɛka sɛ yɛyiedi a woyiedeɛ bɛpue sɛ yɛfa ahodi a wodeɛ no bɛba tiri pɛgyafoɔ ne awurade gyedi nada ne da nyinaa ɛmpaebɔ mu yɛnhwɛ ne ɔno awurade nyankopɔn no bɛdom ne mma ɛnidasoɔ ho kure nidaso ɔno ɛneɛne ɛnidaso yɛbɔ ne din yɛnya fa ahodie ɛtɛ na awie ne din ne yɛbɔ no yɛahyɛ nanuonyam ne yɛde atom yɛn mpo neɛ yɛn nsa nya nkaeɛ yɛnim sɛ ɔno ne nim ne yɛyɛ ana ɔyɛ ɛma ne mma maa messages ne mmra na ɛnɛ neɛ mewɔ ɛne wo kyɛ monday ɛnɛ da dwa da neɛ mewɔ me ne wo kyɛ ɔse the invisible prison the invisible prison what would you say yɛka afiase yɛka sɛ sɛ obi ɛwɔ prison a yɛyɛ anim sɛneɛ prison ɛteɛ obi da afiase a woahu no yɛkyerɛ wɔ no ataadeɛ a wɔ no ɛnhyɛ ɛyɛ ɔhyɛ kyerɛ sɛ wonni fa ahodie yɛkyerɛ wo berɛ a ɛwɔ sɛ wokɔda ana yɛakyerɛ wo aduane a ɛwɔ sɛ wodie wonne wo ho so wote aseɛ adeɛ bi a woyɛ biaa no nso wowɔ suro bi wɔ mu wɔno a ɛdi wo soɔ hwɛ wo so bɔɔ ho ban nti sɛ yɛka prison a